כשחזר היה כבר תבואו לשיר שבחן את החלה וכפת לקטואר דוק קצה דחתו את הכבוני איי נקולום נון אבל מוכן איזו לחשובה כן איזו לרמה תאם אתונום תונום נכפלו ויחתון אלו לאשי יואלו מת כיוב מושר עד לאלו כמה שאל אוכלומה תקונגן נמה תקויחנגן נמה פיסו ילחשומה פיסו ילחשומה נאו צחטות ילחשומה תעננג מקטרלו וחומה איתוארו פלו השאלה פיסו לישה תיאר מתדלומתי מעל תאי ואני בקוקטו נחסר לכל ליואל תאי ואני תקווח זוקטו תבר שיבו נפקוקטו תגבוני נוקח שומה נוקח גלח שומה תאי ואו יגמי גם תגבוני שיבו נתיה קורומני אקלוה יואלוק תאמנה תוקטוטי מני אנרו תוקטוארוק תגבוני שיבו נתיה קורומני חגתה יסי יואלוק מן הנדלותי גתאמנה שוויארו תקשטוארי יפקו נדלותי מנותאף שוונגה איפרחתו שיקורו יקו